5. jula 1995. godine borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima. Kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne, na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljen, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginuli boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2026 u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2026 bit će obezbeđene majice, hrana i osvježenje. Marš 511. slavne brdske brigade Osmača 2026.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

ostaviti na porodičnom mezarju Čauševići. Ožalošćeni, braća Ismet, Hasan i Mustafa, sestre Mirza i Remiza, porodice Čaušević, Bratić, Adilović, Rizović, Halilović, Fajić, Kamenčić, Kečanović, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju puta.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.
1: Palm trees, damn!
0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

9 sati i jedna minuta, poštovani slušalci, vrijeme je za čestitke i lijepe želje. Vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476-515.

Osmača. Sjećanje na veliku bitku 511. slavne brdske brigade 4. jula 1995. godine. Centralna informativna emisija Dnevnik TV BiH 5. jula 1995. godine

počela je informacijom da su hrabri borci 5. korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih kilometara slobodne teritorije. Naime, prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci iz starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima. Kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne, na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljan, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginuli boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2026 u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2026 bit će obezbeđene majice, hrana i osvježenje. Marš 511. slavne brdske brigade Osmača 2026.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Ibrahim Muharema Čaušević dana 30. juna 2026. godine u 73. godini života preselio na Ahiret. Dženaza namaz će se klanjati u četvrtak, 2. jula 2026. godine, ispred porodične kuće u Bosanskoj Otoci, poslije ikindije namaza, u 17 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na porodičnom mezarju Čauševići. Ožalošćeni, braća Ismet, Hasan i Mustafa, sestre Mirza i Remiza, porodice Čaušević, Bratić, Adilović, Rezović, Halilović, Fajić, Kamenčić, Kečanović, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

poslanicima da je dana 30. juna 2026. godine u 91. godini života na Ahiret preselila Izić, rođena Šarić, Ale Zina iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije Bosanska Krupa u četvrtak 2. jula 2026. godine u 17 sati i 40 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni kćirka Adila, sin Refik, unučad Azra, Mirza, Ervin i Emir, sestra Ajša i Asima, sestrična Majda, familije Komić, Hadžić, Jambrešić, Bartolović, Šarić i Mosledanagić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Ibrahim Muharema Čaušević dana 30. juna 2026. godine u 73. godini života preselio na Ahiret. Dženaza namaz će se klanjati u četvrtak 2. jula 2026. godine ispred porodične kuće u Bosanskoj Otoci poslije ikindije namaza u 17 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na porodičnom mezarju Čauševići. Ožalošćeni braća Ismet, Hasan i Mustafa, sestre Mirza i Remiza, porodice Čaušević, Bratić, Adilović, Rezović, Halilović, Fajić, Kamenčić, Kečanović, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Vlada Republike Srpske utvrdila je u četvrtak prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.